0: radio Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065 826 641.